Idealno da se sluša nekada na plažička sa koktelče voraka i da se densa. Billy Williams, Dži Bovin, Mikenta ostanova sad nas. Vozimo sa poskap dizel za 5,5 dinari oficijalno dinarska. Boga mi i benzinita poskapi. Ajde na zdravlje. Leto do maksimum. Hitovi na maksimum. Hi, I'm Ray. Kanal 77, samo hitovi.